Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dari ucapan al-imam Tirmidhi, hasanun sahih, ya'ni annahu yarwihi min tariqaini, ya'ni bahwa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari dua jalan. Tariqun sahih wa tariqun hasan. Satu dari jalan yang sahih dan yang satu dari jalan yang hasan. Sehingga dikumpulkan dengan istilah hasanun sahih. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza aqrabu ma qila fi syarhi hadhihi al-kalimati. Ini yang paling

Maka beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Ka sahih Al-Bukhari, seperti sahih Al-Bukhari, wa sahih Muslim, wa sahih Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Demikian pula, apa-apa yang sahih dari As-Sunanul Arba dan Al-Masanid, dari musnad-musnad, ma sahha sanaduhu ta'malu bih, apa yang sanadnya sahih engkau amalkan, wa tusniduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau sandarkan kepada Rasulullah, hadihi